Al-Qayyum wa atubu. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli